0: montwere ya ne soma no ofie ho ode ne sato ho foshi foshi foshi moja 3 ei akra ho to wadis entas se kura kura nfre mi mom wanya numre ko chane mi said e kwasi ne se che dem pipes yo tutum wotum timojo 7 de no kroshu
1: 7 billion
0: any power bawone wo sa akoto no sa akronfo na onye sika on kofie no sa tu botom mani bi won sa pamfo won sa pe kristo som se on prepare ya en hawo ho na enya de ketua ne da wani mu no nseke urade
1: amen
0: enya de ketua ne da wani mu no o se ma bible o ti mo bo mpa ya ma wo mo ha mo na o mo ma
1: e ma ja wo so e ta won eba
0: na tere se so bo mpa ya tafo o bo mpa ya se no me wo busu o bo mpa ya se tuo nko wo busu o bo mpa ya se na tere se wo se ani mpa no wo nye ko pon because o se so bo ma wo mo ene wo mo ta wo ene wo mo chiri wa ene wo se na wo ye dia
1: wo ye wo ja wo so ne ma
0: se wo ye e wo so
1: so ma bi bo ne fo
0: wo wo so o ma dia e pie ni papa akpo bo wi a na so fo ne fo nyina
1: o to so gu ona otene wona wonde
0: o to so
1: e ku ne wona wontene
0: so ka akwa so fu na o to so
1: no mo so bi
0: ka ma da fu ya wa do brofuo fortinekes na wi a hye no na e fa ma aburo ni fa ma na nsu akro ya wa na nsu eje ta ta ta ta si ye wura de meje e fi le ho ba ya duro antoa wa ma ya so le twa sofese sofye kan

0: die menya bia mepe sister anka oto bo ase a utprinprin to bo a fa dia te se ukofa amwe asa se de nchi ba ma he se wura ade nyina mu na fa mukra ukra uwu ka kira ya ende ye kwa dro madam minister ni jo shuro de fashion fun but mi dompe mu dompe onem ba kwemba ne nike otu sheblo ni na bro ni wa kwa interview wa amra so ko po bo se se say abele bo ba no kwa dia ni nyina ba be ma no ja ma no kwa ma obi awera o se ko fa ni na ni e che madam na so ya nche never 20 na ma mi age 15 emu akonta se kan akonta pinkas akonta sabrus uya ne yesa ke kanse mu hunu chiro ofia wo dia kete ya ho na usi ho etu ko ba bi ye wedding ba be jina je no ba be bi o mu ye dede ka bi anabushiafo side eho no mu ye dede me me na bushiafo do mu ye dede o ba kwa ne ma me te ho ne papa te ho ne nuanu ma no obi ada cool because o mu nua ba ma no ba wale etu o ka they said ya ma we do ba ye di ba no huri huri do do sa e ko ti pio bo do ti o mu le po ya ori ya dey ya waje odi den na shebu won to di wa be nuku ne famoto ya ka si anyina o mu no ya ku en ba urade po won pa ba ko yes we o ba o etu su jina ho nsha we na won could be takon o ka ha ta no ko ma assist se wo twene famoto ya ka si anyina o mu no ya ku en ba urade po won pa ba ko yes we o ba o etu su jina ho nsha we na won could be takon o ka ha ta no koma sister se wo to se pa se wo nya yankopa wo nya wo ma wa se ba ba yamba ne ba ma ma uno wo mutu wo ye nu le tu se ba ku ti ma ma ma ba mi mere ti cha pe anu ka ma bo se eh fa ba ko ma fa fa ba ko wo ji ba ko na wo ba ko fi na ba ge si wu na so ma ma wo mu wura ma eh we de nkwara do so anko so twa take koma sister se wo to se pa se wo nya yankopa wo nya wo ma wa se ba ba yamba ne ba ma ma uno wo mutu wo ye nu le tu se ba ku ti ma ma ma ba mi mere ti cha pe anu ka ma bo se eh fa ba ko ma fa fa ba ko wo ji ba ko na wo ba ko fi na ba ge si wu na so ma ma wo mu wura ma eh we de nkwara do so anko so twa take ni mi ye no we o de yesese ya mama e ya manum ama wo ba no bibi mama ba si bibi wa ba da no na ya mfi be ma no yin traw no de da ka de sha da pa ko ma ni na onunum e ma yakopo ma sha ma nim nyamu a ye na sister e bo aye bo wo na wo dia ne kura ye medi ye sey na no ko dolmu ke wo ma ja ma no kwa ma wo dolmu aburso ano tum ka sene na aba no mo ese na bete ye no ba ba ko tumi fa me ma me ensa the same time e be de na mo mro so bebre se se wo boye Ezekiel 23 verse 3
1: os na boye mo
0: bo bua me o ma ba wa
1: bo boye jaman
0: no e de bra jaman
1: o mie mie onufu
0: e onufu abontene so na ye mie mie ye de wonufu no hwe kumashi pole edura na jo 10 wo mo main street na wa ha wa ha kohwe police students cha school we dey school we e dey pa because bro no e cha ho e shin anye bro e cha I was saying contact na pe won ye dey ye dey ho because e ho je baby a ye tete nkwara ki dey tete won me mofu ba ho e do funa da no e na hwe kwe kwe wo le an wo bo
1: resume na wo bro je man
0: wo bro
1: do me onu na
0: ko ta wo bro nyame ko ya wala wo pre ye ko da sonum ma ko ene ma ti bible as 50 20
1: na won twon kama won se
0: ti bible ne se ena no pe ye ntwon mla wo se
1: woni won fi abosoma fi
0: won twon fi abosoma fi ene kama wo ye ntwon fi fi di ene di amu ba ma ko na do ba ba obi kura tum kasa mi yiri bi a mi kura ka me kwa no se
1: woni

0: Chefansha, unko wanim.
1: Unko wanim.
0: Genie.
2: Se wali po shirawa.
0: Obi biala o twen me no. O twen urade no. Yaswansha,
1: unko wanim.
0: Unko wanim. Uko school bi te se crash. On se ukwala ken kwano. Uho igwane ye fa. On se eho ne san se. Yen yen so hwe wo nti san kwala no obi anko nanim. Na wunyi ni ba no ne ye hwe eji no ne de twa wonsi. Ya ya da board ho. Trante z. Na sakura ni tumi twa ansa ne ye beka ko tumi twa etu z 1 to 10. Eji de adro na wo se de ko. Na se wa. If I dey ade. It is a en social ma enim konso yen.
3: So twa ni bedi.
0: Ne ye so wa hwe. Wako class 2 ni asowahwe wako class into the more yes ohwe no na ko anim na ko anim na ko anim it is a udi a ho kirechi ene galie ene doctor de nindi a udi no secondary school ho no na wantimi anyina no
2: na ujaya
0: na ujaya betrefie di u maami fufu a
3: abregu
0: wa blegu untimi nko wanim dachi bubeshia ubi a ono to ne bo ase famu ubako note bangi na chi no ye djuma o bank nti in social echi nkunimdie wo ho
1: amen
0: nti se wa nkon social ma onko wanim
2: eze eja krisosum no se se school ko
0: nti se school ko so krisosum ti se school ko pepepepe
2: yakobo
0: nti yakobo pa e wa bible mu nyina a o mu kunim ti akese e to mu ko bible wa mu nyina pase
2: nzuwe
0: social
2: e to pompo
0: eti Genesis chapter 22 no bible no
2: kan so Abraham she
0: was so Abraham ye dey
3: ehwe
0: so I was say bonde by Abraham ye ya so ne hwe empokura kenya nkupon kura no ne Abraham edi no bonde because nyakupon kasa na danfo pa ne Abraham na wa danfo pa no no a ne Abraham ne ba na wo na wo che ba
2: ehe so so ne hwe ansa
3: come on brace
0: e je de urade
3: when you be so we as for me
0: Nso opese oshira ne ninti no. Osho ne hwei.
2: O testino.
0: Nti wo se.
2: Nso me yechire.
0: Nso me yechire no.
2: O Jacob se
0: Abraham. O se Abraham hwei.
2: O ka che nse Abraham.
0: Abraham.
2: Osi minie.
0: Osi minie.
2: O ka se.
0: O se.
2: Fa ba kura wo dono no.
0: Fa ba kura wo dono no.
2: Isaac.
0: Isaac.
2: Ko ba fodie mame.
0: Wen, where de no. Fa ba kura wo dono no. Ba ko pe no wo ye no.
2: Isaac.
0: O wo Ishmael lo pam no. Ano sa she ne boso be ma ne ba ko. Oyi ba ko no to ho pe ene o san so se fa ba ko na mesan dia ma wo no sabe no bi ba 13 e bia wo 10 9 na so awurade ja o ma kire di o kan asem na
2: o sin na
0: Abraham sole ya no patututu
2: o sin na funu mu
0: o sin na funu mu
2: o fra benu benu
0: na fa na fra benu
2: ene ne ba ke kan
0: ene ne ba ke kan ho
2: o cho shafo de nyina
0: o shafo de no
2: o sim ko de o nyako poka chero no
0: o sim ko de awurade ya de
2: ya
0: no pe pe pe pe pe pe pe to wasi ko
2: data so miensa no
0: ene data so miensa
2: no
0: Abraham so
2: no hunu bia wo
0: bia ba chiri chiri
2: Abraham ka se
0: Abraham ka se na ba fran se
2: ne frumu yi
0: wo ne frumu ntira
2: amene abaleme yi akọ no ha akọsole
0: aha
2: akọsole
0: kan enko
2: ne sa ba monchai
0: sa
2: ne Abraham fa ohyafo de nyina no
0: fa ohyafo de no
2: so ba
0: azik
2: Genesis kan kurai
0: for Genesis na wo kọ no
2: that's the
0: Genesis ne ne pasta
2: me wasi minie
0: wasi minie
2: me ba
0: o
2: se hwe
0: oja
2: minie
0: Genesis
2: jama
0: ko ne wo he ko ba fode no wo he
2: na Abraham se
0: ne Abraham kan se me ba
2: o ne ko ba che ohyafo de jama o se aja no
0: ah
2: no ni beru no simu koy
0: no ni ni me no simu koy
2: no okoduru die yakopon a chee ne ho
0: na okoduru ba bia o yakopon chee ye ho no ba forubuchi ano
2: no se se enyina no
0: e no se se enyina no
2: o che ne ba ne azik
0: sa o che chire ne ba azik sa
2: o de to forubuchi ano so
0: e no de to forubuchi ano so
2: na Abraham eteni nsa
0: na eteni nsa
2: e fa sika na wo de beku ne ba no
0: wo de ba beku ne ba no
2: na wo le bofo firi so e frere no se
0: urade bofo firi so ka chere no se
2: Abraham
0: Abraham
2: Abraham
0: na
2: si
0: minie
2: o ka bale ma no
0: o san ka kro
2: na na hunu se
0: na me hunu
2: so
0: o urade o ka bano
2: na
0: Abraham ma
2: so ni
0: no yi
2: na
0: hwe
2: o ni bi o
0: ka si o ho
2: che de ta si
0: twa so
2: e wo me mu wo na chi na Abraham ko fa o jeni no
0: na Abraham fa o
2: ni bana na mu e bo o shafo de e
0: ma urade na twa so e
2: Abraham tu hodin se ya hwe
0: sa
2: yile
0: aha
2: ase ne urade ahunu
0: aha
2: enti o ka no okano ene
0: aha se wo kan ene se
2: bipo ohunu ewurade wo so
0: sa ye hu ewurade ewo so
2: de ewurade bofo efri so fra Abraham
0: ti verse 15 no ka se
2: ewurade bofo fri so Abraham bi se ewurade ni
0: se wo se ni
2: sa temi
0: sa ye sa se

0: ti
1: oba dwe bibele nyina mu o sa bela bo
0: tv
1: finish wa bela bo awo o dachi na ga je ye dwe nyina ye be kwa ba beto na na me ka cho se madam bia o no o ka bi se mo ko ti ndi me se ba ba te no ye si sha na abi o ba ka sa bia no o ni di madam ni ka wie ya no no nya ba bi o o no wa Toka se wie ya na school boy ne chiro. Madam ni ye wi oba ya no se. Eh wey, Joseph, you fam me chukas na do. Ti di ye, so me so pata kra se bi. Wunya ko, wo so ya ya na wuje. Eturu ye bi. Te, di na, adi ta. Check on go bon. Ti Jeremiah chapter 21 verse 14. Oka sem ni.
0: 21 verse 14.
1: Aha.
0: 20 ah betia mo
1: ya banati
0: yes
1: obem said ya we ya na wa with roman na ya fam
0: roman this ono no na maso ya kuma ko
1: o yakopon no obesusu
0: maso adi
1: maso ya mo maso ni ni so so
0: obesu ma to ma ko when all people was so
1: we ya pop what ya bonus this what ya be bibia ye ye mefo ye ye ko de pa o se asase ye swei e kan bi e kan na be e ti adwom ye boni so de so twa be bibia ye ye mefo ye ye ko de pa o se asase ye swei e kan bi e kan na be e ti adwom pa wo ye bibia ye de pa de awu eno a na o se de ade nsi what the best
0: Now,
1: fly the year, chummy, and now, Madame, look at your play. Quanua, or no, Oko show, be where's your own.